Mome gradu izven mene darujem toplinu svijeta. Kada vjetar smete šaka krošnje javora zaplete, kad udari zgriča podle preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu, zagrebačkim ulicama cesta mog života teče, njegova me radost blaži, njegova me rana peče.

na usnama njenim puša, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša.

0: nas u danas kojem trećem dijelu emisije, u skraćenoj smo varijanti, još do 20 sati smo zajedno, idemo do televizijske povijesti, slušamo Peter Gunn. Henry Mancini je napravio temu za televizijsku seriju, kriminalističku televizijsku seriju, Peter Gunn se zvao Leak u toj televizijskoj seriji koja se emitirala na američkoj televiziji od 1958. do 1961. godine. Čut ćemo baš Mancinijevu verziju, a prije toga slušamo Mela Tormea koji je obradio temu Secret Agent serije pod nazivom Secret Agent Man. Johnny Rivers imao popularnu verziju, no sjetimo se da je pod nazivom Danger Man ova serija bila u originalno engleska televizijska serija koja se prikazivala od 62. do 64. Onda je se prestala emitirati u Engleskoj, ako sam dobro shvatio, a otkupila ju je Amerika i u Americi se prikazivala do 64. do početka 67. godine pod nazivom Secret Agent. I za početak čućemo televizijsku temu popularne televizijske serije 60. godina koja je užasno smiješna danas kad je gledate, ali je zabavna. Riječ je o seriji koja se prikazivala od 66. do 68. Znači prvi ekranizirani Batman koji je to kasnije doživio mnogo filmskih, neću reći nastavaka, nego verzija. Pa eto kako je zvučala ta originalna televizijska tema sa Adamom Westom u glavnoj je ulozi. Ako ste pratili Big Bang Theory ili Teoriju velikog praska, onda ste mogli vidjeti onda i Adama Westa i Sheldon ga često spominje.
1: To the Batmobile. Let's go.
2: Atomic batteries to power. Turbines to speed.
3: Roger, ready to move out.

mirno čekaju početak igre. Predaleko su od lune, predaleko su od zvijezde. Prostore samoće pozna samo srce.